0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 1. juna obeležavaju se Međunarodni dan deteta i Svetski dan roditelja, a u istoriji su se na današnji dan dogodili ključni događaji poput abdikacije kneza Miloša Obrenovića 1839. i osmanskog osvajanja Novog Brda 1455. godine. 1533. godine Ana Bolen je krunisana za kraljicu Engleske. 1. juna 1941. godine predajom savezničkih snaga Nemačkoj okončana je bitka za Krit u Drugom svetskom ratu. 1. juna 1946. godine rumunski general Ion Antonescu, koji je uveo zemlju u savez sa nacističkom Nemačkom, pogubljen je nakon presude za ratne zločine. Na današnji dan 1926. godine rođena je američka glumica i kulturna ikona 20. veka Marilyn Monroe.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Početak letnje sezone je tokom vikenda donao velike gužve na graničnom prelazu Evzoni. U pojedinim trenucima u kolonama je čekalo i do 70 turističkih autobusa, dok su putnici na visokim temperaturama provodili sate na granici. Vozačima se savjetuje da put dobro isplaniraju, koriste alternativne prelaze i da budu pažljivi, jer čekanje na granici može dovesti do veće nervoze. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rezav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca kao i Lučana. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovu i Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Link na intervju koji je predsjednik Srbije dao za Breitbart podelio je i predsjednik SAD-a Donald Trump na mreži Truth Social. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovalo je ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova protiveći se izgradnji modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio dan nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestornom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj gori Atonskoj.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Početak letnje sezone je tokom vikenda donao velike gužve na graničnom prelazu Evzoni. U pojedinim trenucima u kolonama je čekalo i do 70 turističkih autobusa, dok su putnici na visokim temperaturama provodili sate na granici. Vozačima se savjetuje da put dobro isplaniraju, koriste alternativne prelaze i da budu pažljivi, jer čekanje na granici može dovesti do veće nervoze. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca kao i Lučana. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovu i Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Link na intervju koji je predsjednik Srbije dao za Breitbart podelio je i predsjednik SAD-a Donald Trump na mreži Truth Social. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovalo je ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova protiveći se izgradnji modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio dan nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestornom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj gori Atonskoj.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Početak letnje sezone je tokom vikenda donao velike gužve na graničnom prelazu Evzoni. U pojedinim trenucima u kolonama je čekalo i do 70 turističkih autobusa, dok su putnici na visokim temperaturama provodili sate na granici. Vozačima se savjetuje da put dobro isplaniraju, koriste alternativne prelaze i da budu pažljivi, jer čekanje na granici može dovesti do veće nervoze. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca kao i Lučana. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovu i Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Link na intervju koji je predsjednik Srbije dao za Breitbart podelio je i predsjednik SAD-a Donald Trump na mreži Truth Social. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovalo je ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova protiveći se izgradnji modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio dan nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestornom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj gori Atonskoj.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za sredu treću posebnu sednicu u 14. sazivu na kojoj će se obratiti predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Predsjednica Skupštine je istakla da Srbija pridaje veliki značaj odnosima sa Ujedinjenim Emiratima, naglašavajući da će dolazak predsjednika Federalnog nacionalnog saveta predstavljati dodatni podsticaj daljem razvoju prijateljskih veza dve zemlje. Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbija je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mera zabrani produžava do 2. jula 2026. godine. Kod spomena Kosturnice u Srebrenici, služenje parasta s povodom obeležavanja 83 godine od zločina ustaša nad više od 250 Srba u ovom mestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazje. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine. Prema zvaničnim podacima, u Srebrenici i Zalazi ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 dece, a prema nezvaničnim podacima, za ta dva dana u Srebrenici i okolnim selima ubijeno je više od 250 srpskih civila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Iran pristao da ne razvije nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata. Prema rečima Trumpa, polako ali sigurno SAD će dobiti šta žele. I jedna vest iz sporta, napadač Crvene zvezde i reprezentativac Austrije Marko Arnautović potvrdio je da će nakon svjetskog prvenstva završiti reprezentativnu karijeru, čime će spustiti zavesu na više od dve decenije dugu epizodu u nacionalnom timu. Iako se oprašta od reprezentacije, Arnautović će nastaviti klubsku karijeru u Crvenoj zvezdi.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: Od 1. juna obeležavaju se Međunarodni dan deteta i Svetski dan roditelja, a u istoriji su se na današnji dan dogodili ključni događaji poput abdikacije kneza Miloša Obrenovića 1839. i osmanskog osvajanja Novog Brda 1455. godine. 1533. godine Ana Bolen je krunisana za kraljicu Engleske. 1. juna 1941. godine predajom savezničkih snaga Nemačkoj okončana je bitka za Krit u Drugom svetskom ratu. 1. juna 1946. godine rumunski general Ion Antonescu, koji je uveo zemlju u savez sa nacističkom Nemačkom, pogubljen je nakon presude za ratne zločine. Na današnji dan 1926. godine rođena je američka glumica i kulturna ikona 20. veka Marilyn Monroe.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 1. juna obeležavaju se Međunarodni dan deteta i Svetski dan roditelja, a u istoriji su se na današnji dan dogodili ključni događaji poput abdikacije kneza Miloša Obrenovića 1839. i osmanskog osvajanja Novog Brda 1455. godine. 1533. godine Ana Bolen je krunisana za kraljicu Engleske. 1. juna 1941. godine predajom savezničkih snaga Nemačkoj okončana je bitka za Krit u Drugom svetskom ratu. 1. juna 1946. godine rumunski general Ion Antonescu, koji je uveo zemlju u savez sa nacističkom Nemačkom, pogubljen je nakon presude za ratne zločine. Na današnji dan 1926. godine rođena je američka glumica i kulturna ikona 20. veka Marilyn Monroe.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.